tuje maraeni hetaka we na pihane we won laka naho moshi chelo la we ni hala wera no so mara ya wacha mela muse jora je jornali ya woshi chelo nira hontu nun roeni vinyani bari hemite koso hiana hiana ni mapuro o oh.

vahilekeni leva ninrii upacheraka mitekusahu munulumuna yemakuwa. Vahilekeni leva ninrii upacheraka mitekusahu munulumuna yemakuwa. Vahilekeni leva ninrii upacheraka mitekusahu munulumuna yemakuwa. Vahilekeni leva ninrii upacheraka mitekusahu munulumuna yemakuwa. Vahilekeni leva ninrii upacheraka mitekusahu munulumuna yemakuwa. Vahilekeni leva ninrii upacheraka mitekusahu munulumuna yemakuwa.

Anni ne toca 22 horas ni 29 minutos. O hilo que lava e mare a 23 horas. Ni ra hon o tene wila ni okumi uorere la. Riha hio na kusha na hon antoko. Laka na hon. We no kusha na ina piha ni mare a hio riari. We... Ni wiha ne so tene siri so kule amun hi kuna no lelo han to kon rehe ren raho. E mara tie la kina e hi konne. Ni nin to so me la ni mo ta set la mi te ko varia riva ni hi kuna ni rua o ma ki sero. O hi le kala vai hali so kume le la o ma kutu.